Oka. Paling ngai ba, ko ana masih ngoi e opa. Ai ngale ni maka la. Ya kapu. A obi no ana mele ke opa. Oke opa yo.